madiba wena erenga ha o hlapa madiba o ya nyolowe o ba ha o ka te wa o ka etsala me ka le mehlolo batho ba bona di epepe mokwena e motuna wa ha nkopane ya mathunya ya re ke te ke le boe jwa lo mo kana modimo wa ka ya ntsengang adimile phetsemelo.

eba o morena Jehova ke modisa wa ka nkeke ka hloka letho re ba ha o morena mme mafako khunwanyane ale

0: ha ona letho le ke tla iphumana ke ikentse lona ke o refela nna le wena ke hame ke ikotel kgaitsedi yaka ha e sale yaya ha e sale yaya kgaitsedi yaka ha e sale yaya kgaitsedi yaka e re ke hame ke ikotel e sege mohlompe ya qhalagamelo bana ba hlolwa ho ja tope ha ke hame ke ikotela re ke hame ke ikotela e sege bana ba hlolwa ho ja tope mankgang sekotšheng mo ne e tlamele mogena mmatshepo mo ana mmatshepo ntori kanelelo ya ka e nne ya gore morena mmatshepo ntori ga ke game ke ikotele e sege mohlompe ya qhalagamelo bana ba tlholo ja tope o monate
1: ebile wa thabisa
0: o monate
1: ke thabo fela mabulisi
0: nda e tshokolo
1: e seng ya qhalagamelo
0: e ntate
1: ya ragagamelo
0: oh.
1: Ya qhala topela
0: ntate
1: amen
0: tanki ntate e se re mohlompe ya raya gamelo ya qhala topela ke ya le bua ntate.

0: Motho ke a morate eno banna ai kwa fatla ba bitse hle mme mmampi ra mabitse
1: morana tsang ke morana wa batlolelo ba fke dedi ka ha tsamae ke makhini sla se ga di mashap ke makhoka khoela ka kwala batla ke makwana mo fanere mkhono makhapa tsang ke tsame mkhono ba ba ga go ala tlo fase ke sefisa ke re nka ka mo ne a itse go homo ke makhini a makwa tsane ke ma tomele ma hat ke ne ma ka mo ma khene ke fahla ke ma mutlo go ma ke re fahla laka ka khadi ke ma le tsi go kotsi ke tsere nna mthe mogolo a bo tsimo ta ga mabisa ke mana le ga mabisa a se le ga mabisa a se le ga mabisa ke re ke
0: tu
1: ke le mutatele ke re nda ke mana ba se tshe ke re sa di wa se wa ke mana o fela nna ke ke to hlang ke ke thatse mo fa ni mai se no hai Nema ke di ga proga mo ka sipent. Ne si di ma khoba. Ke mo rana ma si, ke ho mana ka mames.
0: E bi da o ya thabisa hle mme mma mopera mabitsa wa le kaota.
1: Ho mana ke.
0: Ke tabo fela hle le kaota.
1: Amen.
0: Ntse le na lide. Lide

ka nnete a e sa le ke le tlasa thaba le pantsola thaba ye se ponompe a ke tloa kwano tshebetso go feta mona tsatsing la moqebelo ka baka mono ka kwadinga tlasa thaba le pantsola go tloa mono go rentsane tsa kwa bomogala go ratsa bo leshome le metso e mmedi e be ke tsamaya ke ikela ka go toropo ya masego ke ikela lebaleng ke ile o shebelela jalo dija batho le matlama ek ba futuile batshetsi ba dija batho ya tsamaya jalo ka ntho ya bona go feta mona letsatsing a ke tloa mono ya ba ke itlela mosebetsing tsatsing lona leng la moqebelo a ke tloa mona ka ikela hantle

0: Banna chentwa usiyo wa ejaifa. Kariyo humunate. Anna, ya usiyele, bo usiba vodako. Ay, sugar.
1: Ay,
0: ya usiyele, bo usiba vodako. Ay, sugar. Yeah.

Mamedi wa PCFM ke metso ma shuma mabedi re furaletse wa raina ya le shumele metso medi ere ha o le tsena fela jwale ka ke o tshepisitse ke tlotla ke hokana jwale le radiphatlalatso kwano wa sepolesa sa rona sa Lesotho ke tsena fela hanyane fela.